0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K.

0: Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
4: Den lyse side, en podcast fra PFA.
6: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Ej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Byte. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16.

0: 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Du lytter til Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: mand.
13: Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Drømmene kan hurtigt få frit.

0: Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Byte. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: I 3.65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3.65.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Be fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Du lytter til Radio Alpha.
19: Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hele Danmarks lokale supermarked.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du lytter til Radio Alpha.

Mit navn er Jens Mundberg. Masser af godt musik på vej til dig i din morgen- og formiddagsradio. Frem til klokken er så 10.00. Denne morgen, den åbner vi med toner fra Soft Cell og Tainted Love. Og inden klokken er så 7, blandt andet toner fra Desiree med Live. Peter Fordin og Jimmy Jørgensen skal indfinde på nummeret Vent på mig. Daryl Hall og John Oates giver os Out of Touch, så vi skal også nyde rigtige rocky toner fra Survivor med Eye of the Tiger. Allerførst, så skal vi dog nyde Kim Wilde. Her kommer hun med If I Can't Have You, og med det, godmorgen og velkommen til.

Rasmus Seebach, hitmageren i selskab med Ankerstjerne, vil også have godt gedigen håndværk og masser af hit på bagsmækken. Vi gav sammen millionærer, før det Kim Wilde, if I can have you. Så er det ellers Yvonne Ellemann, der får lov til at fortsætte musikken denne søndag morgen på Radio Alfa.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

Tre kæmpe stjerner, Rihanna, Kanye West og Paul McCartney. Man må sige, den kære gode gamle Beatle, Paul McCartney, han har altid formået at følge med tiden, og ikke mindst lige få hjælp fra et par stjerner, ja, og så ved alle, hvem han er igen. Rihanna, Kanye West og Paul McCartney gav os 4-5 seconds. Før det så det toner fra Rocky-filmene Survivor, Eye of the Tiger og Yvonne Elliman, der gav os If I Can Have You. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så har jeg fundet toner frem for Daryl Hall i selskab med John Oates. De kommer og giver os Out of Touch. Godmorgen.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Gavus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Det er bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
4: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
6: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
7: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
6: Fagerskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.

Jeg har altid været fascineret af manden og synes, han er en umådelig dygtig kunstner. Både sanger, men han kunne også finde ud af at male, ja, den mand han kunne alt. David Bowie gav Young Americans, før det Saul Darryl Hall og John Oates på Out of Touch. Så skal jeg fat i en skuespiller, der har et fantastisk sangorgan indbygget i kroppen. Det er nemlig Prater, fordi han kan virkelig ramme de høje toner, han rammer dem rent hver eneste gang. Her er han i selskab med Jimmy Jørgensen og vent på mig. Godmorgen.

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Den gode gamle klaverbokser Billy Joel gav os hans helt store hit, nemlig Uptown Girl. Før det, så er det Peter Fordin i selskab med Jimmy Jørgensen på Vent på mig. Så er der dem skøn sang for alle pengene. Læn dig tilbage og nyd hende. Her er det Desiree og Life.

0: CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Hos Agria

0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

Så fik vi åbnet timen mellem 7 og 8 med dejlige blæser. Her for Paul Simon og You Can Call Me Al. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hos dig frem mod klokken 10 med masser af godt musik, og den næste times tid kommer til at indeholde toner blandt andet fra Mark Cohen med det dejlige nummer Walking in Memphis. Vi skal have en rigtig klassiker fra Jackie Wilson med Reed Petit. The Cure giver os In Between Days og Level 42 singer Lessons in Love. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst, så skal vi dog nyde Robbie Williams. Her kommer han med Supreme. Godmorgen.

Michael Falk, der netop har annonceret, at han stopper hans fodboldkarriere i en alder af 70 eller 71 eller sådan noget. Det er også rigtig, rigtig godt gået. Michael Falk og Gagagi går gaden før det Robbie Williams med Supreme. Så er det ellers toner fra Candy Staten, der ligger klar til dig. Er det Young Hearts Run Free.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

130 Level 42 Lessons in Love og Candy Staten med Young Hearts Run Free. Det er søndag, det er Radio Alfa, det er masser af godt musik i din morgen- og formiddagsradio frem mod klokken 10.00. Lige nu så står det Cure klar. Her kommer de med In Between Days. Godmorgen.

0: tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
2: Hey, du der i Citroën'en. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af gasolinsangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
4: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøs, Tørslev og Hasten.
5: Tante Olga fyrer op på stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Gør noget godt for dig selv og for andre. Bliv frivillig i Ældresagen. Du får gode oplevelser og kommer med i et livsbekræftende fællesskab. Se ældresagen-randers.dk.
7: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
8: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
9: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.

Jeg elsker det her nummer. Blæser hele pivetøjet for Jackie Wilson her på Red Petit. Før det, så var det The Cure og In Between Days. Så er der dejlige danske toner på vej ud etteren til dig. De kommer fra Danseorkestret med Jørgen Klubin i den vokale forgrund. Og jeg prøver igen. Come on.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

op dronning Madonna med toner fra begyndelsen af hendes karriere, nemlig Like a Virgin, før det danseorkestret, og jeg prøver igen. Så kan jeg fat i et nummer, som rigtig mange kunstnere har lavet deres egen version af. Jeg synes, det er et fantastisk udgave af det. Mark Cohen, Walking in Memphis.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med.

0: bekymrede liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Så blev klokken 8. Vi skal opdateres med dagens første nyhedsudsendelse med nyheder for både ind- og udland og naturligvis en dugfrisk vævsæk. Efter nyheder hver, så er det Terrence Trent D'Arby, der fortsætter musikken If You Let Me Stay. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil afsætte 200 millioner kroner ekstra til fjernvarme på næste års finanslov. Det skal hjælpe op imod 7.000 husstande med at skifte olie- og gasfyr ud med fjernvarme.

0: Regeringen vil også forlænge tilbagebetalingstiden på fjernvarmeselskabernes lån, som kan give lavere priser for forbrugerne. Ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa skal det booste liv og tempo tilbage i omstillingen fra sort til grøn varme. Det danske fodboldlandshold må undvære en vigtig profil, når holdet i dag møder Wales i Nations League. Mikkel Damsgaard har fået en større skade efter et slag, der oplyser landstræner Brian Riemer til TV2. Heller ikke Niklas Nati bliver klar. Nu er Mathias Kvistgaard indkaldt som erstatning. Sejr over Wales i dag er vigtig, hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at gå videre fra gruppespillet. I Letland vandt premierminister Andris Kulberg og hans midterparti Forenede Liste i går et parlamentsvalg i landet med stort flertal, det skriver Reuters. Med 88% af stemmerne talt op, står partiet til næsten 37% af stemmerne, mens partiet Letland Først, inspireret af den amerikanske MAGA-bevægelse, blev næststørst med lidt over 13% af stemmerne. Kulberg har allerede afvist at indgå en koalitionsregering med Letland Først. I dag får hele landet mest tørt vejr og med nogen sol, men i perioder dog også mere skydevejr. Temperaturen når i dag op omkring 15 graders varme, og så får vi svag til jævn vind fra vest og sydvest. I Nordvestjylland op til frisk vind.
1: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
2: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet timen mellem 8 og 9 en dejlig søndag på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Terence Trent D'Arby. If you let me stay. Mit navn er Jens Mundberg. Jeg bliver i hvert fald hos dig frem mod klokken den står 10 med masser af godt musik. Inden klokken den bliver 9 toner fra Queen med Radio Gaga. Vi skal nyde Oland med Speak Out Now. Michael Jackson i selskab med Paul McCartney på Say Say Say. Og NXS kommer at give os Need You Tonight. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så tager vi turen op til det kanadiske højland. Bryan Adams i selskab med Melanie C fra The Spice Girls og When You're Gone.

underværd i rigtig mange konstellationer, og så har hun også haft en imponerende solokarriere. Det er Anne Dorthe Michelsen, søndag morgen her på Radio Alpha, og jeg har lagt mine våben. Før det, så var det Bryan Adams i selskab med Melanie C. og When You're Gone. Duettens verden, den fortsætter vi med. Her er det Elton John og Kiki D. Don't go breaking my heart. Godmorgen.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

En imponerende musikalsk familie, The Jacksons. Her var det lille søster Janet Jackson, der gav os All For You. Vi har også fat i toner for NXS, Need You Tonight og Elton Johnny selskab med Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Flere duetter, de er på vej til dig. Her er nemlig Michael Jackson og Paul McCartney og Say.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
4: Friske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
3: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.
5: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
6: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC Tag. Tømmer, murer og entreprise.
7: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Auning Cykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Auning Cykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
10: Alle tiders bedste.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på. Come on.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: For helvede, man, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
13: Leo Vegas. Spænding her nu.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio. Programmet sendes på 104.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmut med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formiddags Radio her på 104 på Favreskov. Vi bliver Tonys med Jens Hansen, Stalkal, Elisas, Vågner, Okser, Du, Tro på Særlighed. Men lige nu, der får du Claus og Servants med Sommervind. I studiet, Bo Jensen. Godmorgen.
2: Du

0: Det bliver Jan Rasmussen med Gamle Ven. Lige nu her i Formandens Radio på 104 fra Favreskov. Jeg skal være fat i Helmut Lotti med Satyanite. I studiet, Bo Jensen.
1: It was an

Det bliver H.C. Ejner med Danse under stjernerne. Tommy Carlson of God Alone Bronze of Coconut. Det bliver også Daniel Alfantino und Schöne Morgen. Lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Jeg skal have fat i Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen. Du er solen og nattens stjerneskærer. I studiet, Bo Jensen.

Du er far og drenge, min lille hund, Ulla Bak med den gamle automobil. Vi skal også høre Nicky, men ikke mere, de har tant. Vi er nu for dig, Lasse Stefans, om du...

0: Kom så op til farmand.
1: Alle ugens dage. Dette er musik for voksne ører. På 104,0 MHz.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Ja, når du sko med Señorita fra Porto de Morgan. Vi tager hul på endnu en formiddagstime her på 104 på Favreskov. Det bliver Vibeke og Henrik Nørlykke, den man elsker. Brian Nygaard siger, sæt nu kaffen på. Det bliver også Labelie med Little Arrows. Lige nu får du 2B1. Det er dig, jeg vil have. I studiet, Bo Jensen.

Bjørn Jørgen Bitz med Livets Labyrinter, Neighbors and Friends med Ingen er Alene. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Thomas Johansen. Du er den største. I studiet, Bo Jens.

0: alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

Det bliver Roland Cedermark, Don't Be Cool, med Hassel med den dejligste rose. Lene Holmer og den frække dreng i klassen. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være helt nye, sprit nye toner fra René Frans. Her kommer den sidste dans. I studiet, Bo

Tommy Steiner med Parlou Français. Vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Fast domino med Jambalaya, John Mogensen, Carl Hermann og jeg. Lige nu i Brøndbæk. Læg dog mærke til mig. I studiet, Bo

Her var det Fast Domino med Jambalaya. Det bliver Kima Hallo med Seaman, Little Richard med Good God Miss Molly. Og Migos kommer med Genau Mini Damals lige nu. Der skal vi have fat i, vi er skabt for hinanden. Her kommer Blyfri 95.

Det blev Martine og Hjort med de sang om Lonnie. Kisser og Søren, et lille hus på landet. Lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Jeg skal have fat i Jens Jørgen Pedersen og tjekker ud. I studiet, Bo

0: alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

kan blive The Violets med Save a Long Silver Moon. Henning Vad synger, når bare solen den skinner. Vi kan også Bøgis og Patricia med Dansebar på Zanzibar. Men lige nu, der får du Lisa Per. Du har det, der skal til.

0: Det blev Holm & Co., dem som vi kan lide. Simon og Rossi med Do Be Smile. Moment. Det blev også Amik Duo med En Gammel Slidt Spillemand. Lige nu der får du Susanne Dahl. Jeg tror på frihed og fred. I studietiden klokken 9 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.
1: Jeg tror

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

så sluttede den lige. Det var Kim Larsen. Ja, altså, der er ikke noget orkester eller noget bagefter. Det var bare Kim Larsen. Lad det rocke, lad det rulle. Goddag og velkommen her til 3 timers musik her fra mig. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og det er sådan lidt forskelligt musik. Den første time her, det er halvgammel dansk. Det vil sige dansk fra 1960 til og med 2000. Og time 2, altså fra 13 til 14, det er helt gammelt. Fra 1900 og så indtil 1959. Og den sidste time, det er da mor var dreng. Så det kan både være fra nu og så fra førhen. Så velkommen denne her søndag den 4. Og ja, altså der kommer lidt Kim Larsen, fordi der er jo både Kim Larsen og Bellamy og Kim Larsen og Kjuken. Så ham får du høre et par gange. Men det gør sådan set ikke noget, fordi han har jo lavet rigtig mange. Og så har jeg prøvet at finde noget, som ikke helt bliver spillet. I hvert fald, hvad jeg har hørt. Nå, men vi skal videre her i halvgammel dansk. Og det er jo stadigvæk alfabetet, og jeg er kommet til K, og der er sådan set rigtig mange. Så vi fortsætter lige med Kjeld Torbjørns Slåbrok Band. Nej, Slåbrok Trio. Jeg kan ikke lige læse, hvad det var, der skulle stå der, men han drømte om traktortræk, tror jeg nok, det hedder. Og så kommer Kirsten og Henry. Jeg kan ikke lade være. Så velkommen her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM 104,0 fra Favreskov.

0: Jamen kun til klokken 10.
1: Ja, det var jo Kjeld Torbjørns Slåbrok Trio. Han drømte om traktortrik. Ja, Kirsten og Henry, jeg kan ikke lade være med at spille. Kim og drengene, de vil synge en sang, som jeg mener Pia Rav, hun har sunget. Men den hedder, hvem har malet alle farver? Det er ikke sikkert, det er den. Så kommer der Kjeld Bonfils trio, Sara O'Hara. Her på Radio Fagerskov. Samarbejde med City FM.

Ja, det her, det var Kim og drengene, hvem har malet alle farverne. Og Kjell Bonfils trio med Sara O'Hara. Kisser og Søren, et lille hus på landet. Kimik, hej gamle mændene.

Ja, det var Kimmik med Hej gamle mand og Kisser og Søren, et lille hus på landet. Så lige om lidt, så skal vi have, sponsorer. Men først skal vi lige høre Kiwi Band med en tur på Gudenåen. Og så skal vi have Kim Larsen og Bellamy. Selvfølgelig må de det. Her på Rette Favskov, samarbejde med City FM.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Ja, den smuttede jeg lige. Kim Larsen og Bellamy. Selvfølgelig måtte det. Og så var det jo Kiwi Band, en tur på Gudenåen. Vi skal videre med Kjell Ingrids og disse minder. Og Kirsten Søren, kun et menneske.
1: Kan du huske på valsen uden kravetøj om halsen?

og tænkte, ej på morgen, vi leve fra dag og til dag. Derpå kan man kende de farende svinde, de mødes til lyst i det

Det var Kirsten og Søren. Kun et menneske. Og Kalle Ingris. Åh, disse minder. Kim og Sunlight. Natten har 1000 øjne. Og Kim og Hallo. De kommer lige med den toppede høne. Her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM.

Det var Kim og Hallo med den toppede høne. Og Kim og Sunlight. Natten har 1000 øjne. Ja, vi skal høre lidt flere medley. Det er Claus og Servants med Nostalgitar medley. Og Kisser og Søren med Party medley.

Ja, det var Søren med et party medley. Og Claus og Servants kom med et nostalgitar medley. Vi skal til at slutte halvgammel dansk for i dag. Det bliver med Kjeld Torbjørn, Vild med flæsk. Og så hopper vi så lige over til de gode gamle 78'ere her på Rette Favreskov i samarbejde med CDFM. Tak fordi du lyttede med i halvgammel dansk. Håber du bliver ved. Vi høres ved om lidt.

hej var slank og gesvindt, da hej var ung. Og hej var byens bedst til Olslagsbold. Ja, hvem skulle nu have troet, at hej kunne blive så tung? Det startede, da hej kamp på første hold.

Og hvis nu vi skulle have tabt, skulle hele holdet vist være ramt af kram. Sven, hej Tupo, hej Figulf og Sturen Mau. Ja, hej blev nærmest kvalt i vores succes. Vi var så gode at Sven, hej har en ting at lave. Så hej begyndt så småt og stor i. Sven Ola Chris og Sven og Yankee Bar. Og Sven har slugt en masse riddersport. Og stjernesko med major, næs og kaviar. Så karrieren dag blev temmelig kort.

Sofie, så har I til sidst sat fast. Jamen, I kunne slet ind presse en bold forbi. Så kom de med en kralhund og tyr ham væk i hast. Og det var slut på FC-svineri. Åren de forsvag, og I en tænk på sværen. De fleste troede nok, at I var dø. Men sådan da i fjernsyn, der var I sgu igen. Har I lignet verdens størst og grimmest frø.

en, der kan se. Svend, han skal prøve, om han kan blive normal i 38 afsnit på TV. Først sulter han nogle uger, så er

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så vil jeg sige velkommen her til de gode gamle 78'ere. Det bliver sådan en blanding mellem dansk og udenlandsk. Og i dag, der lader jeg ud med Ellen Gottschalk. Man bliver så glad, når solen skinner. Og så er det ikke engang løven. Ja, det gør vi jo. Så vi fortsætter så med hvad hedder det? Ja, nu skal jeg lige have styr på de rigtige papirer. Vi fortsætter med Leroy Anderson og hans koncertorkester med Blue Tango og Bell of the Ball. Velkommen. Jeg hedder stadigvæk Poul Kirkegaard.

Ja, det var Leroy Anderson med Blue Tango og Belle of the Ball. Så skal vi have Else Skovbo. En dag er ikke levet uden kærlighed. Olga Svendsen kommer bagefter med Kronborg om styrbord.

savner du en ven? Hvad skal du med ham? Troskab får han aldrig lære. Løfter fra i går, glemmer han i dag. Det at holde er så svært. Hvorfor skal så du gemme på et ord? Et, der ingenting er værd. Næh, kom du herind, sæt dig ved mit bord. Løfter giv dig aldrig her.

Blir han, bliver han fortvivlet, når jeg så tryst ham, drik du en cocktail?

Ja, det var Else Skovbo. En dag er ikke levet uden kærlighed. Og så bliver Olga Svendsen med Kronborg om styrbord igen. Så skal vi have Gunnar Engedal og Erling Stordal. Og Rolf Syversens kvintet, Måge Fortæl og En Liten Svale. Ja, det er svensk.

Ja, så skal vi lige have stoppet. Fordi vi skal have sponsorer lige om lidt. Det var Måke Fortæl og en liten svale med Gunnar Engedal og Erling Stordal. Rolf Syversens Kvintet. Inden sponsorerne, der skal vi lige høre Svend Asmussen og lille Ulrik Neumann med Kærlighed. Og så kommer Lillian Ellis og Victor Cornelius. Alle går rundt og forelsker sig. Her på Radio Favskov. Samarbejde med City FM.

0: Edens kis. Push.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firmaer koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Mange folk besvimede, da allerførste hornsignal fra våren.
1: Nogen andre skriver straks digte med talent, nogen får frakken vendt.
0: Lige kassemanden for viol og blot, han viser sig i gården.
1: Og ingen er i tvivl om, at det er et plus.

Ja, det var jo Lillian Ellis og Victor Cornelius. Alle går rundt og forelsker sig. Og så var det jo Svend Asmussen og Ulrik Neumann. Kærlighedens kispus. Der må vi hellere lige tage noget. Og det bliver... Hvor har vi nu gjort af brillerne? Nej, lige var der. Lita Rosa, Rick Owens orkester, Love, Where Are You Now? Og High Noon.

Det var Leta Rosa med Love Where Are You Now og High Noon. Så skal vi høre Ragnar Rastenni. Så slår to hjerter i. Og så kommer Sigrid Hårene Rasmussen, kammerat, med Solen. Her på Radio Fagerskov i de gode gamle 78'ere. Og jeg hedder Poul Kirkegaard.

det er sødt at sige jo og nej og jo. Nej, nej, nej, nej, nej, men det skal ende med et jo. Så slår to hjerter sødt i samme takt, for hjerter har det bedre sammenlagt.

Død og bænk i fiserne, de klager over tiserne, men det er noget, der ikke trykker mig. Jeg er noget så dræbende, som folk, der hænger med næbene, og synes, at alting går den gale vej. Et nu er vi et par stykker, som er så generte hygger, ved naturens herlighed og tildevand og kærlighed og solen på den støvede vej. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå, let som fuglen på sin fjer, der er faktisk noget der, som vi alle bør forsøge på. Børnene i skolen skulle have undervisning i, at der er den dag i dag stadig noget at grine af, når man har skolefantasi. Folk er alt for villige til at gumle, så er det skidt, så er det skat, så er det nat med dit og dat, men herregud, vi kan da tumle. Og de nu vidte fri, man kan ligge i en grøn og være kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Selvom alt er gråt i gråt, bliver det nok om sider godt, det er fik, det gælder om at nå. Den moderne pige vil er fordomsfri og lige til, og uden mindste mindre værst kompleks. Onklerne og tanterne og alle guvernanterne, de synes, vi har for rigeligt med sex. Men lad dem dog bare lumre med de gamle slidte numre. Overskrevs på cyklerne, vi blæser der på hyklerne, for os er de kun slet og ret eks. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Livets store eventyr er for mennesker som for dyr, det vi stræber efter at forstå. Sus og swing i kjolen, kysset af den friske vind. Vi er unge, vi har mod, ingen dårligdom slår råd i et ungt og ubesmittet sind. I skal sammen ikke være bange, vi skal nok finde ud af de 10 berømte bud, og selvom paradiset lange bugter sig grim og fæl, katten får en hurtig hæl, for vi er kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Om en verden gik i fisk, vi begynder på en frisk, det er en god idé at leve på. I det store ragnarok, hvor alt for meget smukt i brok, men et og andet har vi i behold. Pilene og pælene når aldrig gennem sjælene, og tanken er så dejlig fri for tolv. Kald os ikke ansvarsløse, tanke tomme pjanke tøse. Selvom man er fik så flot, så kan man vel for pokker godt have orden i sin krøllede knold. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Den berømte hypofys har så godt det lugt og lys, og det sørger vi for, at den kan få. Sus og swing i kjolen, tro på det, der bærer os frem. Som den gamle digter siger, det er stærke fromme piger, der skal bygge Danmarks fremtidshjem. Selvom vi er glade for at jagte, kan man godt have et mål og have tag på tråd og nål, og I skal se, hvor vi kan passe. Det vi skal, det er et ord, man kan blive en dejlig mor, når man er kammerer med solen, bedste ven med himlen blå. For den slette vokser op, sund og stærk.

Ja, det var Rachel Rastetti, der slår to hjerter sødt i samme takt. Og Sigrid Horne Rasmussen, kammerat med solen. Jeg har cirka 10 minutter tilbage her. Og hvor skal vi så høre? Det var Vildglar. Og der skal vi høre noget med hans orkester og 5 uger til med Robert Stolz. 1 og 2.

Ja, det var, hvad skal jeg læse lige her, Vild Glade og hans orkester. 5 UOT by Robert Stolz 1 og 2. Så skal vi jo have lidt afslutning her. Peter Malberg, Poul Richard, jeg har min hest, jeg har min lasso. Og Victor Cornelius, det bliver med toner fra himlen. Og så hopper vi ellers, når det er over, så hopper vi ellers lige over til det må fortrænge her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM. Og velkommen til at lytte med. Fordi jeg hedder stadigvæk Poul Kirkegaard efter klokken 14.

så synger jeg om mine glæder. Jeg rider hele dagen, og solens brænder slem. Men når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem, så synger jeg om smukke kvinder. Og dem man kun i Texas finder. Min hest, den elsker banjo-klangen. Der står franske med på

0: Da jeg var i Alaska, jeg fandt en bunke guld. Så tog jeg til Nebraska og drat med høne fuld. Og da seriffen tog min skyder, så skræg jeg hals op din forbryder. Slet ingenting en cowboybrøder, nej nej. Det skulle være andet med en rækter.
1: Jeg kender bare Danmark, men det er nok for mig. Min fødeegn, jeg elsker, jeg kender ved.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Jamen, så vil jeg jo også sige lige velkommen her til Da Mor Var Dreng. Og det gjorde jeg så i dag med Kasper Vindingen og C.B. Jørgensen. Lidt til og meget mere. Så vi skal have lidt musik og meget mere musik. Se, jeg var lige ude og stille lidt plader ud i 117 i går, og så skal man jo selvfølgelig ikke se efter, om der er kommet noget nyt. Så fandt jeg lige et par CD'er med, hvad hedder han? Han hedder selvfølgelig James Taylor. Elizabeth Taylors søn. Der var sådan en dobbelt CD, og der var faktisk en melodi, der hedder October Road, altså Oktobervejen. Der har jeg ikke hørt melodien, så jeg aner ikke, hvordan den lyder, men den skal vi høre nu. James Taylor, October Road.

Her var der så James Taylor med October Road. Nyanskaffet CD, dobbelt CD. Ja, men den skal jeg lige hjemme lytte lidt mere til. Nå. Vi skal videre her, og jeg har sat The Kingsmen's Louie Lou. Og så kommer Kelly Marie, Feels Like I'm In Love. Jeg kan fortælle, der er ikke så mange melodier, altså udenlandske, lagt ind under K her.

Ja, det var The Kingsman med Louis Louis. Og så var det Kelly Marie med Feels Like I Am In Love. Ja. Kenny Rogers synger en sang, der hedder Elvira. Den har jeg så nok også med Oak Ridge Boys. Og der sætter de på sådan en lille bil. Og der, den bil, den hedder nemlig Elvira. Og der skal vi høre Kjell & Donkeys med Genghis Khan. Her på Artefagskov i samarbejde med CDFM.

Ja, det var Søren med Kjell og The Donkeys med Genghis Khan. Og så var det Kenny Rogers med Elvira. Jeg synes nu ikke lige den helt lød som den, jeg har med Oak Ridge Boys, men det kan være, jeg tager fejl. Så må jeg jo hjem og høre den. Om lidt, så skal vi have nogle sponsorer. Kinks skal vi først høre med Sunny Afternoon. Og hvad kommer der så? Så kommer Ken Dodd med The River. Her på Radio Favreskov i samarbejde med CDFM.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det havde jeg ikke lige set, at Kim Schwarz han sluttede det. Men det gjorde han altså. Her hos mine venner, hørte vi. Og så var det Kikki Danielsson med Listen to a Country-sang. Vi skal have lidt mere country-musik. Kirsten Siggaard. Og det er et Patsy Cline-medley.

Yeah. Chris Christopherson var det her med Why Me og Ray Casey Musgraves. Blowing Smoke, Kincaid, Dreams Are Ten af Benny. Q Sakamoto, der skal vi have Sukiyaki. Og Cool and the Gang, det bliver den sidste, jeg kan spille for dig i dag. Jungle Boogie. Om lidt så kommer Peter. Kan du have det rigtig godt, til vi høres ved igen om en uge. Hej hej!

0: Ja, velkommen til den her lidt mærkelige start på den her eftermiddagsretter. Mit navn er Peter Sleiborg. Jeg beklager den lille mærkelige opstart, men der gik lidt koks her i det system, men jeg håber, vi har styr på det nu. Det første, vi hørte her, det var jo Bjørn og Okay med nummeret Bag de grønne gardiner, og så havde vi også Bo Leong med nummeret To brune øjne. Og nu skal vi til at...
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi. Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Det er lige præcis, vi skal. Vi skal til at quiz i dag. Og det, vi quizzer om i dag, det er to fine græskar, som man kan sætte et ledlys i eller et fyrtårnslys i. Og det, du skal bare fortælle mig, det er, hvorfor det er, at vi sætter græskar med lys i uden foran vores dør her i Halloween-tiden. Ja, hvorfor må vi egentlig gøre det? Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 0416. Og hvis du kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, så kan du vinde de her to fine græskar lygter, som du kan have stående derhjemme. Og husk, man skal være medlem af radioen, for man kan deltage. Nu hvor det er ved at være Halloween, så synes jeg lige, vi skal nærme et godt Halloween-nummer, og det er Grufuld Mareridt med John Mogensen, vi skal have. Værsgo til John Mogensen.

Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret Grufuld Marit. Og vi har stadigvæk en quizkørende her på radioen. Det vi quizzer om i dag, det er to fine små græskår, lanterner, man kan tage med hjem og stille i vinduet og putte lys i. Men der er noget, der er tilknyttet til de der med at stille græskar ud til foran sin hoveddør. Men hvorfor gjorde man det i gamle dage? Ja, hvorfor gjorde man det i gamle dage? Ring ind og fortæl mig det på 86 98 04 16, 86 98 04 16, og så kan det være, du er den heldige vinder, jeg trækker i dag her senere. Og husk, man skal stadigvæk være medlem af Radio, for man kan deltage. Vi skal høre Jotte Biver med nummeret Rigtige Venner.

0: Jotlebiver fik vi her med nummeret Rigtige Venner. Og vi har stadig en quizkøn her i paraduen. Det vi quizzer om i dag, det er to fine lanterner, eller græskarlanterner. Dem kan du vinde til at sætte lys i, og hvis du kunne tænke dig at vinde dem, så skal du bare svare rigtigt på dagens spørgsmål og fortælle mig, hvorfor det er, at vi egentlig sætter græskar ud til vores hoveddør. Altså, hvorfor de satte græskar ud til hoveddøren i gamle dage. Ja, det er et godt spørgsmål. Ring ind og giv mig svar nu på 86 98 04 16. 86 98 04 16. Ja. Vi skal høre Peter Belli med nummeret Holbæk.
1: Som chauffør her på linje 3, ser jeg sgu mange mærkelige ting hver dag. Så tag og lyt en gang til mig.

til Holbæk. Ja, værsgo. Her og den her. Kan der lille damerne først? Ja, sådan. Vi er vel lidt galante, hva'? Ja, kom så. Og dig, min ven. Du kan bare tage far i hånden, så skal jeg nok

Ja, det var så Peter Belli, vi fik her med noget med Holbæk. Og skal jeg lige have det hele på det rene her, så den der halløj, hvor det går. Ja, så er jeg klar. Nu skal vi have et nummer mere, men lige inden da, så skal vi lige have spørgsmålet aller sidste gang mere. Og det, vi quizzer om i dag, det er to fine græskarlanterner. Og det kan blive dine, hvis du kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er. Du skal bare få ringe ind og fortælle mig, hvorfor det er, vi sælger græskarlanterner ud foran vores hoveddør. Og det er, fordi det er ved at være Halloween, men det er en gammel overtro. Men hvad? Hvorfor gjorde de det i gamle dage? Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16, og så kan det være, du den heldige vinder. Efter det næste nummer her, så trækker vi en vinder, og så bliver det spændende at se, hvem det er, der vinder her. Vi skal høre Trine Dyrholm med nummeret Avanus.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
3: Der er frut i fra i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
2: Eller kan du lide det her slags musik?
4: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
2: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskov hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Slejborg.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Hvad i orden musik? Smag.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
5: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Ja, så fik vi lige nogle gange sponsorer, og så havde vi også lige en sponsoren, Trine Dyrholm, med nummeret Amanus. Og nu skal vi have fundet en vinder af dagens quiz. Og det vi quizede om i dag, det var jo to fine græskarlanterner, som man kan stille i vinduet og putte fyrfærdslys i. Man kan også vælge at stille den ude i sin dør, og så det står og lyser op om aftenen, når det bliver mørkt. Men hvorfor er det nu lige, hvorfor at man putter lys ud i sådan en græskar ude i sin hoveddør, når det er Halloween? Jo, det er jo også det, at det er jo Halloween, men det var jo i gamle dage, så der troede man, der er på ånder og spøgelser og sådan noget. Og så, hvis man stiller sådan en uden foran døren, ja, så skræmmer man den væk. Så, men det er også hyggeligt at sådan en til at stå uden foran sin hoveddør i dag. Yes. Og nu skal vi have fundet en vinder, og der var faktisk godt nogen, der godt kunne svare på det her. Og det blev medlemsnummer 270. Yes, medlemsnummer 270. Du har vundet to fine græskarlanterner. De kan afhentes i kontortiden, som er fra 15 til 17 mandag. Og man skal huske, at gevinsten skal være afhentet inden en måned. Ja, eller du kan også hente den i dag, for jeg sidder her indtil kl. 17. Du skal bare lige ringe ned på radioen og lave en lille aftale med mig. Så kan du lige komme op og hente den der, hvis du kan. Ja. Nå, vi skal høre et godt Johnny Madsen nummer, og det er Johnny Madsen med nummeret Mona Lisa. Og hvis I så har et musikønske, så er I meget velkommen til at ringe ind til radioen her på 86 98 04 16 og give mig et musikønske. I kan også skrive ind til mig på musik@radiofarveskov.dk. Men nu, Johnny Madsen med Mona Lisa.

Yes, det var så Johnny Madsen, vi fik her med nummeret Mona Lisa. Vi hopper ved mere til noget andet godt musik. Vi skal høre Den Danske Mafia med nummeret Nina, kære Nina.

Ja, det var den danske mafia, vi fik her med nummeret Nina, kære Nina. Og som mange af jer ved, så er det jo John Mogensen, der har skrevet Nina, kære Nina. I går aftes, da jeg var ude at gå en aftentur, da det var blevet mørkt, så kiggede jeg op på himlen, og der var det faktisk stjerneklart. Og så kom jeg faktisk til at tænke på den sang med Gustav Winckler med nummeret Når du ser et stjerneskud. Så den har jeg lyst til at spille for jer i dag. Så her kommer Gustav Winckler med nummeret Når du ser et stjerneskud.

Når du ser et stjerneskud af Gustav Winckler, fik vi her. Så skal vi en tur i Kongens Have med Bamses venner, og ja, så tager vi lige ud og svinger pinsen med Birte Kjær med sangen Vi maler byen rød. Men først, Bamses venner, Kongens Have.

0: Vi blinder nu op for det utroligt populære program.
1: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, piger.
2: I studiet er det Peter.
3: Hej, det er Peter Vilmand.
1: Nej.
4: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
3: Det er god radio.
5: Fik du fat i det?
1: Hold da op. Hold da bare helt op.
6: Det er skide godt, Egon.
1: Hvorfor fanden er der ingen musik?

Ja, det var så Birte Kjær med nummeret Vi maler byen rød. Og så havde vi også lige Bamses venner med nummeret Kongens Have. Så skal vi høre en sang, som jeg har fået lov til at spille her på radioen af en, der hedder Henrik Mistrup. En, jeg følger på YouTube. Han er sanger og laver sin egen musik også. Han har lavet en sang, der hedder En ægte spillemand. Og det er en hyldest til John Mogensen. Og jeg skrev til ham en gang på hans YouTube-kanal og spurgte ham, jeg synes, det var en god sang, og ja, hvor jeg kommer fra, om jeg måtte spille den der. Og han sagde, ja, det var jeg velkommen til. Så sendte han mig sangen til mig. Så nu skal vi høre sangen. Her kommer Henrik Mistrup med nummeret En ægte spillemand, en hyldest til John Mogensen.

Frederik Mistrup fik vi her med nummeret En ægte spillemand fik vi her. En hyldest til John Mogensen. Så skal vi høre Jan Larsen med nummeret Gå med i lunden.

Jan Larsen fik vi her med nummeret Gå med i Lunden. Så skal vi høre Thomas Johansen med nummeret Hvis du skulle savne mig i aften.

Thomas Johansen fik vi her med nummeret Hvis du skulle savne mig i aften. Så hopper vi over til en anden sanger. Det er Kim Larsen med sangen Midt om natten.

Kim Larsen fik vi her med nummeret Midt om natten. Så skal vi have de gamle bukser fundet frem, og der er der kommet et lille hul i den. Ja, det må vi se, om Katja René kan ordne. Her kommer de gamle bukser af Katja René.

Ja, det må han gå hen og købe sig et par. Katja René fik vi her med nummeret De Gamle Bukser. Så skal vi have Lille Palle på banen. Skummer Anton, og jeg har fundet en stol frem til ham, så han kan nå op til computeren her. Her kommer Lille Palle med Skummer Anton.

Ja, så fik vi lige John Mogensen live ind her med nummeret Så længe jeg lever. Alting kan jo ske, når man laver radio her. Og så havde vi også lige en John Mogensen var på banen live. Der havde vi også Lille Palle med nummeret Skummer Anton. Vi skal have Henning Vad, den syngende post, på banen nu. Han vil gerne synge Så længe solen giver os lys. Så det skal han få lov til. Her kommer Henning Vad, Så længe solen giver os lys.

Henning Vade fik vi her med nummeret, så længe solen giver os lys. Så skal vi have et godt Candice-nummer, og det er også noget med lys at gøre. Han vil gerne, nu tænder jeg et lys. Så ja, gør bare det. Det kunne være super hyggeligt med et lille lys. Candice, nu tænder jeg et lys. Okay.

Candice fik vi her med nummeret Nu tænder jeg lys. Så skal vi have Karina og to gange Jensen med nummeret Anita.

0: Karina og to gange Jensen fik vi her med nummeret Anita. Så skal vi have en omgang sponsorer, og når sponsoren har været i gang, ja, så skal vikingerne på banen og spille noget god musik for os. Så det bliver spændende at se, hvad de har at byde på os af noget godt musik. Men først skal vi lige have en omgang sponsorer, og så vikingerne.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
3: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Ring til din studievært på Radio Favreskov på 86 98 04 16 og ønsk netop den sang, du gerne vil høre.
5: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
6: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
7: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.
6: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
8: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
6: Eller kan du lide det her slags musik?
9: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
6: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: Så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskovs hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Goddag nu! Vil du danse med mig?
4: Din studievært er Peter Sleiborg.

0: Ja, det var så vikingerne, der gav os noget god stemningsmusik. Og jeg synes i hvert fald, det var noget dejlig fløjtemusik. Hvad med jer derude? Kunne I lide det? Det håber jeg. Nå, mens vi har hørt vikingerne, så har jeg fået en opfordring her på min privattelefon. Det er en af mine venner, der skriver til mig. Peter, kan du ikke spille noget med gasolinen? Du bestemmer. Og jo, det kan jeg godt. Vi har masser af gasolin her på radioen. Og jeg har også noget på min harddisk. Så jeg tænker, vi skal have den der masser af succes. Det er et rigtig godt gasolinnummer. Her kommer gasolin med nummeret masser af succes. Et musikønske.
1: Her får du et musikønske.
2: Masser af succes. Og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

0: Ja, det var så en opfordring fra en af mine venner fra min privattelefon, som der gerne vil høre et godt Gasolin-nummer, så jeg valgte masser af succes. Jeg håber, du bliver glad for det. Og hvis du sidder derude og brænder ind med et godt musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte mig på 86 98 04 16. Du kan også skrive en besked til mig på musiksnabelag@rettefarvesko.dk. Det er ganske gratis, og det koster ikke noget. Ib Grønbæk, her et hit.
1: Pladedirektør, udskyld at forstyrre. Aflavn single, det som det i vinkel. Jeg har melodien, put nogle kroner i en. Du kan godt nok tro, det bliver fjet nok. Jeg får sociale til at komponere.

Ib Grønbæk fik vi her med nummeret Her er et hit. Vi fortsætter med noget andet godt musik. Vi skal høre Inge Marie med nummeret Han skal i glas og ramme.

Nej, det har vi ikke. Vi har ingen ramme, men vi har masser af god musik her, og det skal vi selvfølgelig spille for jer i dag ude i stuerne. Inger Marie fik vi her med nummeret Han skal i glas og ramme. Maj med post, hun synger Her i vores hus af glæde, og ja, der sker mange ting i det her hus her. Maj med post.

Mig, Britt Bost, fik vi her med nummer her i vores hus af glæde. Vi hopper videre til en anden god sang. Det er Lotte Risholm. Hun synger Gem et lille smil. Og ja, det skal man gemme et lille smil, hvis det bliver gråvejr. For nu er det rigtig godt vejr, så tag lige og gem et lille smil. God idé. Lotte Risholm, Gem et lille smil.

Lotte Risholm fik vi her med nummeret Gem et lille smil. Vi fortsætter mere, et mere nummer, og det er Tjen Ingemann med nummeret Hjemme igen langt herfra.

Hjemme igen, langt herfra, fik vi her med Teddy Ingemann. Det sidste nummer, jeg spiller for jer her, inden jeg smutter for i dag, og vinden Vesterhavsover, det er Morfar af John Mogensen.

Ja, så er min tid ved at være udløbet for i dag. Jeg håber, I har nydt det musik, som jeg har spillet for jer i dag. Og jeg skal også lige huske at sige, hvem det var, der vandt det quiz. Det var medlemsnummer nummer 270. 270 har vundet to fine græskar-lanterne lamper. De kan afhentes i kontortiden, som er fra 15 til 17. Og gevinsten, de skal afhentes inden en måned. Om lidt, så kommer Vester og Torv med noget mere god musik. Og jeg er sikker på, at han også har nogle spændende quizzer i ærmet i dag. Og når en masse god musik. Så det bliver spændende at se, hvad det er, han er i ærmet. Indtil da, så høres vi ved. Samtidig næste gang. Indtil vi så høres ved. Hej hej.

0: FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.

med Juntix her, og lad det svinge. Jamen, så er god eftermiddag ud, venner, og hjertelig velkommen til alle til os eftermiddags aftenradio her på 104 Favreskov i samarbejde med City FM. Tak til Peter Sleiborg for de sidste to timers gode musik. Mit navn er Frank Fester, og jeg er med dig frem mod klokken dem der 21. Og quizzer skal vi også have i aften, i og med det er søndag aften, så traditionen tro er det quiz 1915 og 1945. Og det er den gamle by i Aarhus, som sponsorerer nogle gevinster til den tid. Du skal være med dem. Det vender vi tilbage til senere. Nu skal vi have noget musik. Det bliver Helle Lynge, Hvad skulle jeg gøre uden dig? Den kan vi så lige omdøbe til, Hvad skulle jeg gøre uden god musik? Helle Engelbrecht, Et hjerte af guld. Ebbe Frank, Jeg kan bare give dig kærlighed. Men alt det musikalske her, det kræver lige, at man tænder sin radio, og det kan du gøre her i samarbejde med H.C. Eichner. God eftermiddag.

Vi skal have fat i nogle lytterforholdninger nu her. Og der kommer nogen her til Claus, Ulla og Michael, som har ringet ind. Og de første her, de er klar. Så vi skal have fat i Trille med Alperosen. Flamingo-kvartetten med Lille Dipper. Det bliver også Fem gange Kaj med En dreng har en tun. Thomas Johansen, Tænd dit smil. Robin med Hej gamle ven. Men lige nu her på opfordring, her på 104 for Favreskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det en god gammel ørehænger fra Bjørn OK med Kære lille Anna. I studiet, Frank Vester.

0: havet rødder deres blod.
1: På opfordring her, Trille og Alperosen. Vi kører lidt videre i opfordringerne. Og det er igen til, jeg tror faktisk, det er Claus, der står for tur nu. Og Claus, du vil gerne høre Birthe Kjær med Jeg skal aldrig til bal uden trusser. Så det får du så lov til at prøve noget her, i hvert fald rent musikalsk. Du vil også gerne høre den nyeste version af En lille ring af guld med Candice. Og så når vi lige en enkelt mere med Birthe Kjær. Hun har jo også mange gode fra hendes lange repertoire. Og der skal vi have fat i en spænd rød maling, fordi der vil du gerne male byen rød. Så det får du lov til her med Claus. Og de bliver udsendt her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. I studiet, Frank Vester.

0: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
1: Besøg den gamle by i Aarhus, der er åben hver weekend. Se nærmere åbningstider på www.dengamleby.dk.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
3: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Til sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens Kaj nede på krogen. Men min trusser, dem havde

Til nede på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det er jo en, jeg havde held af. Jeg slog stængerne i vejret og glæder.

vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

Tis over der dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

0: hov, der var gang i butikken.
1: Det var pigtråd, og de gav den gas.
0: Men så sagde Janis Jarn i musikken.

Ja. Ja, jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

Det var her Mads Bas og Flotter Charlik. Frem mod klokken 18, der tager vi lige fat i Bert Idovs her, og hvilken dag, hvilken nat?

0: Tommy Seebach fik du her med en lille stribe solskin. Klokken er 18.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
2: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.

Det var her Tony Obo med Stik mig et smil. Og med det, så har vi taget hul på endnu en time af Alle Tiders Aftenradio her på 104 Farverskov i samarbejde med City FM. Vi skal have flere lytterfordringer sendt ud, og de kommer her. Vi skal have fat en opfordring på, jeg vil faktisk sige, tre på stribe til Bent og Signe. Det bliver Jan og Sonny Boys med Lev dit liv. Amik Due, musik har ingen grænser. Nyeste toner fra Kim og Lo i form af Hey Malou. Og så til Michael, som gerne vil høre Thomas Johansen med Tænd dit smil. Men lige nu, her på 104, der skal vi lige have sendt en opfordring ind til Bent og Jan i det sydfynske, nemlig nede i Assens på Fyn. Og de vil gerne lige ud og danse på 1000 striber.

Det var her Erik Liems orkester med Tænk, når det bliver sommer. Det blev også Kurt Hægers med Den blinde flikan, og så var der lige nogle opfordringer før det. Vi skal vide i musikken her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. Nu tænker jeg lige, at vi sender lidt musikalske koncerttoner og lidt andet blandt godt musik til de norske fjelle op til området omkring Stavanger, hvor min familie sidder og hygger sig her med aftensmaden. Vi skal have fat i, Nicole med I'm Bishin' Freedom. Det bliver også Bibi og Sniff med Two More Bottles of Wine. Men lige nu, der skal vi lige have fat i Johnny Logan og Pat Boyd in the Railroad. I studiet, Frank Vester.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Besøg den gamle by i Aarhus, der er åben hver weekend. Se nærmere åbningstider på www.dengamleby.dk.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu, tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var her Nicole og Ein bisschen Frieden. Det blev også de countrytoner sammen med Bibi og sidst med Two More Bottles of Wine. Vi skal lige en tur ned ad avenyen her, inden det blev alt for mørkt i selskab med Trine Dyrholm, men lige nu her på 104 fra Favreskov i samarbejde med CDFM, der napper vi lige en tur til Skagen og synger Skagens solnedgang. I studiet Frank Vester.

En tur ned ad Avenyen bliver det her i selskab med Trine Dyrholm. Så skal vi lige have fat i toner fra 1975. Vi skal have fat i Flemming Værge og Blue Notes, og vi tager lige Ulevisen.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Ted Edelman var det her med hans legendariske Himmelhunden. Og før det, der var vi lige en tur ud på en øde i selskab med Rasmus Seebach. Og en tankevækkende sang, Flyv ikke højere end vingerne bær, i selskab med Lille Palle. Jamen kære venner, klokken er jo blevet 19.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.

Lars Marco var det her med, og en elektrik guitar med, come on, så var. Og med det, jamen, så vil jeg tage hul på endnu en time af alle tiders aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. I studiet frem mod 21, Frank Vester. Kære venner, om små 10 minutter, så er det quiz-tid her på stationen. Og i aften, der er det den gamle by, som sponsorerer nogle fribilletter dertil. Men mere om det her lige om små 10 minutter, som sagt. Indtil da, så skal vi have sendt nogle musikønsker ud til Brian, som jeg lige laver radio med her på stationen, når det kan passe i kalenderen. Så, Brian, du vil gerne høre din anden gale med Hassada. Og vi kan godt lige nå det sådan rent årstidsmæssigt. En tur i telt, hvis vi skynder os et, med Jottebio og i Grønbæk med, fra 1989 med Peter Lå i telt. Og så kunne jeg så selv lige vælge den sidste, og det er så også hermed gjort. Og du får så Rikke Dragvald fra mig til dig med tak, fordi vi er venner.

0: Så er han renset i nagel og er det på sin sko. Og så mangler der en linje.
1: Det gør det, der var lag.
0: Og jeg vidste, at Gurli, hun ville være der. Sammen med Jen, hun kendte, der hed Gerda. Og Gurli, hun kunne han nu egentlig ret godt lide. Ja, vi havde gavn af kæresten lidt med hver anden instruktør.
2: Hvad
0: er Gurli?
2: Er det
0: henne nedfra?
2: Ja.
0: Nå. Han parkerede knaldet og gik ind til ballen. Det koster 30 kroner, det var jo ikke så galt.
2: Nej.
0: Jeg står jeg hårdt tilbage og gik op i bar. Jeg fik mig en øl, og så var jeg klar. Så kiggede jeg lidt, at der Gurli og Gerda, og fik øje

0: Der. Ja, de var ikke alene. Nej, de var sammen med en fyr, jeg havde set før.
1: Er det henne over fra...
2: Ja.
1: Nå.
0: Det viste så, at det var Gerdas fætter. Ja, han kan drinks til piger og øl og cigaretter. Han kom fra København, og sagde, at han hed Niels. Ah, ved nu af, at tøvs han var en smule træs. Han sad der og pralede med sin BMW, og snakkede om sig selv og sin penge. Men Gurli, hun kunne lide ham, det kunne jeg se. Hun sad og kiggede over ham sådan rigtig længe. Nå, men så ville Gurli have en swing om. Så jeg rejste mig op og sagde, jamen så kom. Men hun sagde, at hun ville hellere danse med Niels. Ja, altså Gerdas fætter, altså ham der var træls. Så kunne jeg jo lige så godt

0: Är det helt jävla?
1: Så gick jag hem och sa till han med fedden till gärna.
2: Ah, Kristoffer, fler gris än du har spist här.
1: Så holdt de op med at danse og stod helt stille. Så sagde jeg ham med fætter, hvor der noget du vil. Hvis nu til du kører nu, hvornår kan du så være tilbage i København? Så sagde han, når skal du lige passe lidt åbent over? Ja, han kunne ikke nok huske min navn.
0: Ja.
1: Der blæste uældig vind den dag ud fra vest. Vi gik uden for krog, og så fik jeg en lautæsk. Ja, jeg blev slagen ihjel og kom op i himmel. Ja, det var noget af en tur, jeg blev helt svimmel.
0: Ihjel!
1: Da jeg så kom op og var blevet indlogeret, så slag jeg lige en smut ned i bar. Jo, bare sådan lige for at hilse de andre og få mig en øl og en cigar.
0: Op i himmel! Ned bare op i himmel! Kan det nu oppasse?
1: Ja, jeg ved det. Det kan da godt være, at slutningen den blev en smule kringelig, men det kan være lige godt hver gang.
0: Nej, nej, nej.
2: Det er sådan, det er det.
1: Jeg tror, vi skal se, det kan vi selv blive møg bager nu.
0: Nej.

0: Som sagt, Richard Ravmald var det her med. Tak fordi I var venner. En lille musikalsk hilsen fra undertegnet til Brian i Hinderup. Kære venner, nu trykker vi på knappen.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Det er lige præcis det, vi skal. Og for at du kan være med i quizzen her på Radio Faros, så skal man være medlem for at deltage. Og det er Den Gamle By, som sponsorerer 2 styks fribilletter. Nu her og igen 1945. Og de skal bruges senest 31.12.26. Yes. Så fik vi det også det sat på plads, ikke? Ja. Mit spørgsmål det går på, hvor henne ligger Den Gamle By? Ligger den i Kolding, Herning eller Aarhus? 86 98 04 16. Vi tager toner her fra Lasse Stefans Jambalaya.

Det var her Kiki Danielsson og Kærlighedens Vinder. En quiz har vi kørende om to styks fribilletter til Den Gamle By. Og du skal være medlem for at deltage. Quizspørgsmålet lyder: Den Gamle By, hvor er den nu lige, den ligger hen her i Danmark? Ligger den i Kolding, Herning, eller er det i Aarhus, den ligger? 86 98 04 16. Annette Klingenberg, jeg er glad for dig.

Annette Klingberg, fik du her med. Jeg er glad for dig. En quiz har vi kørende om 2 styks fribilletter til Den Gamle By. Og de skal bruges senest 31.12.2026. Det jeg spørger om, det er, hvor er det nu lige Den Gamle By ligger henne? Er det i Kolding, Herning eller Aarhus? Du skal være medlem 86 98 04 16. Efter næste nummer, som bliver Palme de Mallorca med Lotte Engberg, Sten Nilsson, Thorleif Thorstensson og Svend Inger Magnusson, så skal vi have afsluttet quizzen og fundet en vinder.

0: Det var her Lotte Engberg, Sten Nielsen, Thorleif Thorstensson og Lars Magnusson med Palma de Mallorca. Og med det, jamen, så skal vi have afsluttet quizzen og have fundet en vinder. Men vigtigst af alt, jeg har faktisk fundet eller glemt at finde chefen for det hele for quizzen her, om den ligesom har vundet den gevinst her. Så lige et øjeblik.
1: Det kære lykkehjul skal vi selvfølgelig have på ned her.
0: Sådan, så er vi kørt klar. Og det jeg spurgte om, det er jo, hvor henne i Danmark ligger den gamle by? Er det i Kolding, Herning eller Aarhus, den ligger? Og der var faktisk en del, der kunne svare på, at det er i Aarhus, den gamle by ligger. Så vi skal have fundet en vinder. Godt. Vi landede på mellemstummer 18-16. 18-16. Stort tillykke med gevinsten. 1816 har vundet to stykker fribilletter til den gamle by i Aarhus, som skal bruges senest 31.12.2026. Vi quizzer her igen om små 10 minutter og med en gevinst magen til. Så indtil da, så skal vi have mere musik. Vi får lige her Danban All Stars med et danstop medley.
2: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Besøg den gamle by i Aarhus, der er åben hver weekend. Se nærmere åbningstider på www.dengamleby.dk.
5: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var her Dalban All Stars med et dansk topmedley. Inden jeg trykker på quiz-knappen her lige om ganske få minutter, så tager vi lige en træde ballehus polka med Christian og Jens Peter.

0: Det var her Christian og Jens Peter og deres kære harmonika, der var på banen her i en rigtig dejlig trædeballehus polka. Nok også en, jeg godt kunne forestille mig, at man godt kunne danse en rejlænderpolka til. Yes, som gammel folkedanser, så kan man jo lidt af hvert jo. Yep. Nå, jamen kære venner, klokken nærmer sig jo 19.45, og 4 sekunder, så trykker jeg på play-knappen. Så det gør vi lige nu.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi. Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Ja, det må vi gerne klappe af. Så det gjorde vi også. Igen, som tidligere, så er det 2 styks fribilletter til den gamle by, og det finder vi så altså ud af, den ligger i Aarhus jo. 2 styks fribilletter, som skal bruges senest 31.12.26. Så er det ligesom slået fast. Godt. Og det, jeg spørger om nu, det er, hvor mange ansatte er der i den gamle by i Aarhus i løbet af året? Er der 200? 400, eller er det 600 medarbejdere på årsbasis? Jeg siger, det skal du give mig et svar på 86 98 04 16. Så er det rigtigt, så er du med i konkurrencen om den omtalte gevinst. Stor af ræset kommer her nyeste 100 fra Lotte Risholdt i studiet Frank Vester.

Bjarne Julemand var det her med Find gummistøvle og den varme trøje. En quiz har vi kørende om to styks fribilletter til den gamle by i Aarhus, og fribilletterne skal bruges senest 31.12.26. Det jeg spørger om, det er, hvor mange ansatte er der i den gamle by i Aarhus? Og du har tre valgmuligheder. Er det 200, 400 eller er det 600 personer? 86, 98, 0, 4, 16. Og vi skal have fat i Kim Larsen og sangen om fru Santerne. Og samtidig skal jeg lige bede mellemnummer 1508 om at ringe ind til studiet.

Det var her Kim Larsen og fru Sand Terne. En quiz har vi kørende om to styks fribilletter til Den Gamle By i Aarhus skal bruges senest 31.12.26. Og det, jeg spørger om, det er, nu jeg skal lige have en lille korrigering i spørgsmålet her, fordi jeg har nemlig tidligere spurgt om, hvor mange ansatte på årsbasis der er i Den Gamle By, om der var 200, 400 eller 600. Den korrigerer vi lige og siger, er der enten 200 eller 400 fast ansatte i Den Gamle By i Aarhus. Enten 200 eller 400. 86, 98, 04, 16. Kisser og Søren, Den Gamle Kro.

quizzer, og så fik du her med den gamle kro. En quiz har vi kørende om to styks fribilletter, som er sponsoreret af den gamle by i Aarhus. De skal benyttes senest 31.12.26. Du skal være medlem. Quizspørgsmålet lyder, hvor mange fast ansatte er der i den gamle by? Er det 200, eller er det cirka 400 personer? 86 98 04 16. Nu er det tid til at få tre musikalske røde roser, leveret af Lis og Per.

0: Lisa Per var det her med tre røde roser. En quiz har vi kørende om to styks fribilletter til Den Gamle By i Aarhus, som er sponsoreret af Den Gamle By i Aarhus. Og de skal benyttes senest 31.12.26. Du skal være medlem. Jeg spørger om, hvor mange fastansatte er der i Den Gamle By? Er det cirka 200 eller cirka 400 mennesker? 86 98 04 16. Efter det næste nummer, som bliver med Mathis Vincent Davidsen, så skal vi have fundet vinder.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

Mathis Vincent Davidsen var det her med, da singlerne blev støvet af. Og med det, jamen så kan jeg trykke på stop-knappen her og afslutte quizzen, og vi skal have fundet en vinder. Det handler om, det er, at der er to billetter, fribilletter på højkant, sponsoreret af Den Gamle By i Aarhus, og de to billetter, de skal benyttes senest 31.12.26. Det jeg spurgte om, det er, hvor mange fastansatte der er på, i Den Gamle By. Om der er 200, eller der er 400. Og det rigtige svar, det er, at der er 400. Eller undskyld, 200 mennesker. 200 mennesker, yes. Vi skal have fundet en vinder. Og det blev medlemsnummer 31. Medlemsnummer 31. Stort tillykke med gevinsten. Og gevinsterne, de skal afhentes inden for en måned hernede på radioens kontor, som er åben hver mandag mellem 15 og 17. Og efter en måned, så bortfalder det. Sådan er det. Yes. Nå, jamen, så har vi også taget hul på den sidste time af Alle Tiders Aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. Mere musik. Vi skal have fat i Tommys, Du og Jeg og Sommerhunden. Vikingerne med Samme Tid, Samme Plads. Men endda her på 104, så bliver det lige danske toner i form af Far og Søn, Bjørn og Johnny. Og en af mine helt store favoritter blandt deres store repertoire. Og det er nemlig den sang, der hedder Musik, det der dur.

Det var her Keith Swift og Hoffman med Limbo of Jamaica. Det blev også Tommy's med Du og Jeg og Sommeren. Nu skal vi ture ned og have fat i østrigeren Hansi Hinterseeret med Marina. Det bliver også instrumentale toner i form af Mads Bats med Bonacera. Men inden da, lige nu her på 104 fra Favreskov, i samarbejde med LRF, der bliver det helt nye toner fra Holm & Co., nemlig Den Gamle Færgekro. I studiet, Frank Vester.

Hansi Hinserseer fik vi her med Marina. Nu skal vi have fat i Ib Grønbæk, fordi der er ikke nogen, der forstår en skid af, hvad jeg siger. Det hedder sangen faktisk, ja. Michael P. Jensen, tidligere sanger i duen, der hed Mink og Pylle. Sig, du bliver her til i morgen. Det gør jeg dog ikke helt. Jeg kører hjem her om en lille halv times tid. Carsten Bo og Jon, der skal vi lige have en gang solskin ombord. Men lige nu, her på 104 for Fagerskov, i samarbejde med LRF, der bliver der instrumentale toner sammen med Kim og Hallo. I studiet, Frank Vester.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Besøg den gamle by i Aarhus, der er åben hver weekend. Se nærmere åbningstider på www.dengamleby.dk.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Kunne jeg hjælpe?
1: Ja, ved du hvad? Har du en par ankelsokletten? Hva?
0: Undskyld, jeg fik vist ikke lige fat i...
1: Jamen, det skal være strømper,
2: hvis du forstår.
0: Ja, jeg er bange for, at det er noget, der skal bestilles hjem. Lige et øjeblik, så kalder jeg på vores første mand i køkkenafdelingen. Han er gift med en hollænder.
1: Jamen, prøv lige at høre her, Dankesjøren. Har vi tjenest en ganske almindelig par ulden hosen, hva?
0: Do you speak English?
1: Hva?
3: Ja, det fik han vist ikke ret meget ud af ham der i Grønbæk der. Det lød i hvert fald sådan. Det var i hvert fald her i Grønbæk med, der er ikke nogen, der forstår en ski af, hvad jeg siger. Nemlig nej. Men vi må videre i teksten her. Vi skal have fat i Michael Korup. Jeg giver alt, hvad jeg har. Kjeld og Hilde, hejk. Du skal have et bord. Tak skal du have. Og så har jeg faktisk læst mig frem til her på Facebook her i formiddag, at danstopprogrammet Giro 413 faktisk har 80 års fødselsdag i dag. Og det skal vi selvfølgelig også lige have fejret. Og en af de kunstnere blandt mange, som har været på Giro 413 igennem årene, det er jo altså nok også godt nok et band, som ikke er eksisterende mere, men musikken har vi heldigvis. Forsangeren tager stadigvæk rundt. Selvom vedkommende snart bliver 83 år, nemlig Bjørn og Okay, og en af deres store ørehængere, Tro, Håb og Kærlighed. I studiet, Frank Vester.

Du har lige lyttet til Tubi Bon og Danse i Måneskin. Kære venner, klokken er ved at nærme sig 21 her på radioen. I studiet siden klokken 17, der har det været Frank Vester. Jeg vil gerne sige tusind tak for en dejlig aften. Og tak for den store deltagelse i quizzerne her på stationen. Og tak til den gamle by i Aarhus for sponsorering af fine gevinster i form af 2 styks fribilletter til medlemsnummer 18-16 og 2 styks til medlemsnummer 31. De ligger klar på kontoret fra i morgen. Klokken den bliver 15. I baggrunden der er det Mads Rogers med Kære John. De sidste toner fra mig af i aften, det bliver Kim Larsen, Den Allersidste Dans. Og så vil jeg gerne sige godnat og tusind tak for i aften i selskab med Jørgen Bitz. Vi er klar her på Radio Favreskov igen i morgen fra klokken 15. Tak for i aften. Og tak fordi du lyttede med.

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
4: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
5: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen hjælper med dit køkken og bad. Du finder os begge på Samsøvej i Hinnerup.
6: Faske priser, faste tider, både stort og småt. Den totale løsning, det er os.
5: Favreskovsen Hvidevarer og Hushjælpen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
19: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
20: Carglass replace. Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
21: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
20: Den lyse side, en podcast fra PFA.
21: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
20: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma.
1: ikke farmatører.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Hos ExcelByg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. ExcelByg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
2: Gør noget godt for dig selv og for andre. Bliv frivillig i Ældresagen. Du får gode oplevelser og kommer med i et livsbekræftende fællesskab. Se ældresagen-randers.dk.
3: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
4: Ja, så enkelt er det.
5: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
6: Alle tiders

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera, tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair.
10: CarGlass Replace. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
21: At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair. Carglass
22: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
24: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
25: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Står den på baning i efterårsferien, så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Leg fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Du lytter til Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang.
18: Vi lover, at det godt kan betale sig.